Tak to bola smutná balada, matka. A som rád, že nevidím žiadne slzy, len krásne úsmevy na našich tvárach. A to ma najviac teší, pretože dnešný večer je oslavný a má byť veselý a nesmutný. Ale máme aj takéto skladby. No a teraz to bude niečo slovo. A my hráme z druhého albumu, z albumu Skúsime to cez vesmír, pieseň Vo veľkej škole dní.

A ďakujeme vám pekne. Samozrejme vám, fanúšikom, ktorí nás držia 25 rokov nad vodou. Veľký dík. Naša kapela veľmi pekne ďakuje a my sa voláme Tu.

0: Co vy, Vaškovi, a ještě vás chcete? Ještě nás chcete? Naozaj? Nepočujem!
1: Rock Radio. Rokovej živák.
2: Jinak pozor, blíží se Vianoce, tak vám prajeme šťastné a veselé a všetkým vám veľa darčekov pod stromček a veľa šťastia do nového roku 2010. A teraz trošku pritvrdíme.